0: bir mi ci qadiya bi waye li am solo rek moy yakar nañ borom xam yi fi tew buñ ko mualaja ba pare xana du dess lo xam tane nañ ko soxla ndax cheikh mohammed lamine sall ku nek mom bu maga mag mom ci tewayam ndax fu sori la joge te mo fi jekk sax fi la jole timis serigne bousso mom tamit di borom xam xam di khirriju jami'a islamiyya kuyatul hadith dend ak serigne cheikh ahmed bousso ken du natar de xam xam mom tamit momit genné jami'a islamiyya medna mo war kulul sharia ak serigne jaafar mi nga xam mom modéré won mom genné jami'a sorbonne mom tamit amna luñ ci préparé xana buñ paré tamit taliq di du mëna ñak rabbi farabi yi ni leen sante wonañ fi suñu mam mor ñessak suñu gejega ak suñu mustafa ndjay ak ni ñi andal ñepp ñoomit ma leen wax ni tem bi dafa leena concerner ndax ñoomit ab rabita la bo am solo la bo xamanteni dafa soso fi Touba lepp luy walu mirage ñi ci def ay dawraat diko jagalé ak diko tassa ba nit ñi am dañ ci umpelé li yéme moy ñoom ñi nga xamne ay farad yu ñoo ñu ci upp ci ñoom ay commerçant lañ bu di xëj ñi nga ñun terrain bi rek fi ne té dañ ci jambaré lool nak mu jaaxal ñi sante bi wa rabion sar señ sambu sa ñoom ak señ ñi ma andal ñepp ñu leen di siyal leen ndokel mi xamnañ ni téway fi reuy lool ndax té sa magalu mam gi ginaaw suba magalu señ daoud rahman lo nga bayyi lepp ñew téw fi ak señ amdi mbacke ñu leen di siyaré baax baax di leen ndokel yeen tamit kon duma guddal lool rek moy téway bi assati say fi téw yépp tamit nak ak borom xam xam yi ma jaxar lool ñepp richel na jotaay bi ndax day wayani nit ñi xam xam ñor na ñu ci bar dañ koy dégg ñoo wotal seen bop pour ñew ndax liñ ci gënon na itel rek moy manam ñu couvrir ko ci media ak fi mara ag fi ba ñu mën ci jariñu kon ñi ngi sant ñepp suñu mustafa ñi lay sant bu baaxa baax war nga ñoo may bass nak kon mbir mi mi ngi nonu xamna bu borom xam duggé tém bi xamna ni dañ ci mëna jariñu bu baaxa baax dañuy bokk deglu leen rek kon assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jërëjëf docteur ma sha Allah day melni kon li tax mo dajale fi mbolo mi ci dekk bu sel bi dekk bu xam xam ñi wajal magalu ko xamne moy muftil balad yalla ji bakki bu so di ci tan ci tem bu melni bu am solo ni bu xam xame ni limi sensibilité lepp itam tem bu xam xame la bo xamne buñ ko ni ko docteur waxe buñ ko moala ja bu nopi ay hulul man na fe genné ci problème yi nga xamné wax nako yépp té ñun ñëpp yi diko dund ci société bi espèce nga dégg wala nga gis cab mel non kon inshallah taala di jox señ jaafar mom mi nga xamné moy modéré muhadara bu ñëkk bi bu ko défé mu duggal oustaz cheikh bousso mu taarifal ñu lan moy wala lu zina kon oustaz jaafar bismillah
2: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله مبوكي كون نيو نغي لي نيو دي لن زيار تي بروب بو تاد بي دي رافتلو جوتاي بي دي نيو نييب ني ني توپ تي انترنت بي اك نييب ني في تيون نييب رك دي ان جاجيفال كون خانا دون گودال وقتو وي دا فا ديم لو بري دانيي دادي رك دو جارنيو بامتو وات موضوع عادي اكارنا سيغ خاريم نييو لا تي ليغ ني اك سيغ مسامبا xana dañuy dugg ak al oustaz serigne cheikh bousso jëm ci tombe biñ ko joxone muy lu jëm ci lan moy xalé bi nga xam dafa juddu ci yoon wo xamne xeyna du yoonu l'islam mu war ci andi xamle kan moy koku waye mu war ci andi lan moy ay akam ak yellefam ci bir population bi nga xamne ci lay dundé kon serigne cheikh duñ guddal bismillah tafaddal mashkura
3: bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وآله وصحبه أجمعين بوكي جولي دي تاد يتاو تي برب بي نيغي لين دي نيو نيو الإسلام بي گنا مات te gëna sel te moy assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di jital ci nuyo bi nak sunu kilifa serigne muhammadul muntaqa ñaan sunu borom mu doliko ak wër te doliko sam té gën ko yagal ci kanam njabor gi di nuyu bu baxit sunu kilifa serigne omar busso mi nga xamne mo nek ci njabotu al haji serigne bakay busso yal nako yalla degeural ci jotaay bi mu yagge jité mbolo mi di nuyu bu bax nak serigne khadim mi nga xamne jotaay bi ci mom la ko yalla jaarale muy ndaw lo xamne ci xam xam lay dox ci xam xam lay gestu ci lay yengatu guddii ak beccek jotaay bi rek wanenako yiko jitu tamit wanenako ci ay yengatu yo xamne da ci jangale ak di ci ginde ak di ci tete nit ñi kon mom yalla nako yalla sam

0: الردى
1: وقتنا
2: أعوذ بالله بسم الله إني ولي waye santa tak gërëm bu baax suñu ñaari waju sa su nek non la ni ziar jité ziar bi cheikh muntaha al basir khalifatul amin tariqatul muridiyah